Я вочиню за вас розвосову котичку, а мам туєш дощ, а нарощ поківу за вас. Дженса за єсе, напшиклад, фільмове фестиваль Нюса. Туєш до фільму можече си туєш біотидження на найшелакоріших міснах вобладач. Дженса показає, напшиклад, в Житаве фільм «Етвас ганц безондерес». Є то свойбна драма, кіш мєше ліца на Берлінале свою прем'єру. Це ви пшелад програма фільмового фестиваля Нюса на макаче на інтернетній строні, а п'ятк змія там теж, як опоки віжо, сербський темовий вечок, а то потім в будівським кам'янним домі. Джичі крабатує закладнює шуле кулов, вуатує дженца в кулоцу програм вокуо мє. Що ж це джичіну подпірач, а си то вобладач? Дженца джесач доєдначих пші мії в кулоцу і штат. A na domišče dalši pokju za kulo, Sakska krajna centrala za politiske kupvanje ta přeprošuje na dalši přednošk pod hestvom Doba desinformacije, kak algoritmy, KI a kampanje politiske mobilizovanje zmienia. Dženca večo sedmich v Jakubecovem vústavě v Kulově. No a to je smyslu mačešice na vědomju, serbsce rentnario Dženca zaso škotuje a to po podniu dvema v nesvačidle v tamnejším hostčencu. A štož ma zajím so na tým občilič, ve Vojerecach skáčuje so dženca Mieščanská rada po podniu pečich na žurli novej radnice. Tak daleko k našim pokývam a s tým je cibidlky našišč Matiči Svog a ja, Katka, přejemuje vám všem spodobný štart s nami do nového rania. Môj s vami hač dođi večich s nedamoj. Dobranie.